Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv, ni to ništa nije važno.

0: Eto tako, mi se uvodimo muzikom u novo izdanje Folk popodneva Radija Breza, 12 sati 22 minuta, utorak 11. august 2026. godine, napolju, vrelo, a bit će još vrelije kako odmiču minuti i sati. Stoga, kao prava limunada, dođe vam Folk popodne Radija Breza do 17 sati uz ugodnu temperaturu i lijepo raspoloženje. Nadamo se da ćemo provesti naredne sate zajedno. Kako mi to radimo? Naravno, radimo tako što imamo oprobani recept. Vi pošaljete poruku sa muzičkom željom, mi sviramo za vas i ovo mi je naumpala jutros ona pjesma iz jutarnjeg programa Radio svira za vas. Viber broj 0617-67592 i telefoni 0327-83552 i 553. Dakle, sa njima nema promašaja. Eto, to su, dakle, metodi kojim vas želimo privući uz sebe. Nadamo se da ćemo i uspjeti. A na vama je da tipkate, pošaljete poruku, zovete, poželite vama dragu pjesmu i eto meraka. Dobro nam došli, bolje vas našli.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Špande sam ja ovdje. Lagano, golf 5 crni.
1: Super.
0: Lako je naš.
1: Super.
0: Ovako, ja bi onaj pozdravio sve tvoje slušalce radio RB Radija Breze. Sve najljepše bi poželio u životu pod broj 1 zdravlja, ostalo ćemo sve stići.
1: Tako je.
0: I ako može, pjesma Muris Kuruđija, spazi dobro, sreću čine male stvari, uzmi što ti život nudi.
1: Jest, jest. Znam ja onaj fol, sreću čine male stvari osim tri.
0: Koje?
1: Pa jedna je godišnji, druga je plata, treća se zviždi.
0: Dobar. Ja tebi želim svako dobro i prijatno.
1: Pozdrav naš lijepi tak

0: da je podsjetimo na valove. Evo ja ću glumit Galeba, a ti pustiš to kvakva, kvakva. Ne znam, eto Alma, ovaj, ne mora biti baš prva. Što mora biti prva? Ne može čovjek po ovoj temperaturi razmišljati i odmah se sjeti neke pjesme koja bi tebi odgovarala. Ovaj, ne mora biti, može, kaži, po tvom izboru. Šta god se tebi sviđa, i njoj će se sviti. Idemo do 552 telefona, halo?
1: Očitovanje Čepa.
0: Očitovanje Gornja Breza.
1: A, kako se je ugrijalo?
0: Ma ja šta je?
1: Ma je dobro, u hladu.
0: U hladu?
1: U hladu je dobro.
0: Pa jeste, jeste.
1: A može li ona Snježana Đurišić i Koliba?
0: Koliba?
1: Da.
0: Naći ćemo Kolibu za vas.
1: Onda prijatno, ajde.
0: Sretno i prijatno pozdrav našoj Gornjoj Brezi. Kaže, evo vidiš, Alma kaže, nije ona pekava, dobra je ona, pusti radi što priča. Okej, šta god. Znači, šta god pustiš naredno, njoj će se morat svidjeti. Dobro, idemo mi dalje. Viber broj 0617 767 592. Tipkajte, poželite vama dragu pjesmu, jer samo folk popodne Radija Breza ispunjava muzičke želje. A 062 520 zovi za nekih otprilike pola sata.

Eto tako, mi preslušavamo nešto po vašem, nešto po našem ukusu u Folku podnevu Radija Breza 14.09. Pa da vidimo šta ste nam to pisali na Viber broj 061 767 592 u Međuvremenu.

0: Twist.
1: Bio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene.